0: 나왔냐.
1: 김이라디오쿠 목단 김이라디오쿠 목단 김이라디오쿠 이게 나무 거기 또세 나무 향기 또 이가라디오쿠
2: 에 kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
2: Ah, radio Oce. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
1: 96.9. Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.